Sheikh Muntaha Mbake Moyaro Namo Kodagal Ya Njaka Yesu Teya Wangani Yon Wanu Awo Babat Bidon Ben Ngay Sonya Tengi Dilao Amo Kanyan Amulo Agrey Lujonga Kojira Sheikh Muntaha Mbake Ya Awar Maya Baringor motax ba sheikh bara maylam nopp jox la xolam tag la fi pegam di diso yow ci mepp mbiram tabek alal ñu da gis ay mindeef di ko man waye tabek daraja sañ sañ bu baax ko man tabek alal lañu da gis ay mindeef di ko man waye tabek daraja sañ sañ ku baax ko man ubib juma jabisub yawmal jumaati lawon ya jite juliga ngir yawutu kibi newon imam ratib ga sheikh abdul hakim ga ko jox kon lolu sedena sen beno gi ñepp di wax

la mataram biral ma sañ sañ bi mo sañ bi te ci bir mo ko fi sañ ke ken du sañ li mo fi sañ ki ma jité la mataram biral ma way sa bu wer biral ma batin ba bu wer ni ma lu dulli dul wer ki ma jité la mataram ni ma yeke yor ci loxo Bamboo.